kamb di yak di jaxé doomu adama yi bu nit ñi di sagu leer yow nga mam ci bir lendeum sossa mbotaay di tiso ay fexé yor tassé mbokk yi waye bo ñu sidé bañu wow ngacc ñu bañu jeex bobu fekk na li sa bir koll te yap yaram.